0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Fueso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusu wako
2: Beda msigala simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kaya chiseda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
3: Yeah.

0: Ainfuruyongski, maybe Mr. Nyo. Radio Sapiensi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiensi ya.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Enuje radio cheshe, ndamu nyaka tonye senya fama.
2: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Inkuruze ya magesi Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
0: Radio ya kelezi.

0: Tebale kutuuliriza.
1: Ya radio Sabiensi ya Nkuru se ya magesi. It is time for the show. Ndabirwamu Samira Ukulachi. Usinsiro kuulirisa.
2: Ndabirwamu. Bali naso bali batugulaka ebyo bichungwa tibachatugulaka. Baga tibaina si.
1: Umefanya vizuri.
3: Baja kujampa na mpola batugulako
1: ta. Hakuna tabu. Ndabirwamu Samira. Ekuta

0: Twebaze omukama.
1: Ayi mukama.
0: Tulidde sakramentu ery'omuggulu.
1: Ekijjukizo ekyennaku zonna.
0: Eky'okubonaabona kw'omwana wo.
1: Tukwegayiridde. Ekitone kino ye kyatuwa ng'ajja mu kwagala okw'ekitalo kwatwagalamu. Kituleetere okulokoka.
0: Tukikusaba atya mu Kristu mukama waffe. Omukama abe nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawe omukisa.
1: Museewedde mugende mirembe.
0: Tubaagaliza okulonda okulungi okwaba LC.

0: Ke ocha oli kuchenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapienza mwebale kubantu kemule Radio Ecclesia Radio Sapienza mwebale kwati muzambi tunde benjaulo mwebale kubanga kemule ayona je musinzireyo mwebale kwati muzayo neyo je musinzira kale njagala kubanga nkugamba njagala kubanga nkugamba anti banafa ba full time half time odyssey bagenda master kwanti bakwempire juwangula era nkusaba osubulo kwango be kwatake ekintu kyabwe kironje tiketi yawe famire elimu nako satunge wangula yebili bili oje kwatalero bakwempira okwaina ku mukaga kakati nolaji ya wangu donna ko lokusato timu ya Stabek bagi tume win yasudo kwantu wangula mukaga 0 test pass bogo 08 bagi tume yeses kwa sudo kwantu kongwa 2-3 okunsika nga tiketi ya famire donna ko laji ya kute ne tiketi ya yeses nayo ya kute grobina bagi tume yeses kwa wede bili bili atene timu ya waita OKMK bagi tume win yasudo kwantu wangula 2 mo okunsika nga tiketi ya yeses nyo ya genze master kange kwa tayo atiketi ya singo ya kute FC Rapid Bucharest bagi tumi maliri kwa asikide mwemu aweto tiketi ya singo nebanga ya kute atenga tiketi ya kibimanao ya kute atimu ya waita Volgograd bagi tumi win ya sudo kwa antu wangula 2-0 ekibimane chukwata VIP ya wakoze cash out VIP ya wakoze cash out Nespa Monday wakoze cash out wa sudo kwa antu waitao akale weto tiketi weza kute ekibimba ya kute ya singo ya kute ya yeses ne ya family limu na kusatunge kwata onako galino batadde yakatambula kabalero paka kunaku lwakuna kali odi bina mwatano katal batadeyo abatadde yakatambula akali odi bina mwatano kabalero paka kunaku lwakuna abwetoke kwata kitegeza bokateka ko sinsi lukumiroka bokaje ku sinsi 10 nyaze bakatunda wali nokateka ko 10 ojja kwanga ofune mitwalo jana mwetano obango katadde ko 10 roka atebo kateka ko mutwalo ojja kwanga otikule bukadebuna ne kitundu ngokatade ko mutwalo akatambula odi bina mwatano bamaze okwanga bakateka ku meza abamaze okwanga bakateka ku simio gendo okekwata akatambula kali odi bina mwatano ngokateka ko 10 roka onafuna okale mitwala na mwetano ngokateka ko mutwalo rwalero oja kwanga ofune bukadebuna ne kitundu kekwata akatambula kasaba nyo kavaliru paka kona ko lokuno chikolotya agenda ku simio osubulo kwanto nyiga sita bibili komesta makumi abili sita makumi abili mya ash ongezo ba kuja kwanto ugenda kumeno. Motuka kumeno, gomazo kwango teka kete mwa suchuma bila taluwa chika kuyambo funda message, na ugenda kusumio no nyinga sita bibili kumi sita, makumi abili sita makumi abili mnya ash, no nyinga sula ok, ugenda genda kumeno, waluwa katambula odi bina mwatano, waluwa VIP, VIP, waluwa family, yebili bili uje kwa taluwa kumpilo kumanda kumukaga, kakati genda yo, katambula kano, au nyinge kutiketu ya gala, nyinge kuspesa genda kujateka upin kodi ya mobile money, no nyinga sula ok, ok. Ja kwantu ofune mpire gwangula bamaze do kwantu bajiteka kusinyo kakati wotu bunyiga katambula anokanyiga ko space ja kujateka pin code ya mobile mano nyigeso okay mubanga tono oja ofune mpire jiri katambula bomalo kwango kapona abwetu kija kolao gendo ofune mpire jisibe koma okwa ticket yoku luxa tuneyo kuna ngo nyiga sita bibili 10 sita 10 abili sita 10 abili mya ash nyigeso okay ofune mpire jiwangula akatambula kasaba kali odi bina mwatano kajeyo obengo kateka ko kali 10 ofune mtwala na mwetano kija kuanga chikola. Njagala kujukiza banaffe aba Kenny Sports Center mwango ya galabu nevi kusimamia mizanyo. Genda kuba Kenny Sports Center. Ogenda kwantu basangano mchibuga. Kampala maduka asa tukibalina. Batu ndabintu kusimamia mizanyo. Kakato chikolo otia abe kwateko. Agenda yogera kone mukuru Kenny kuzilo msambu ziremu. Ziremu abini msambu atano msatu zilo msambu ziremu. Ziremu abini msambu atano msatu viva Kenny Sports Center. Duka yo osuburo kwango pune bintu wene kusimamia mizanyo nenga na katambula odivina mwatano. Kukodi yari ya sita bibili kumi sita makumi ya bibili sita makumi ya bibili mnya ash chidia kubanga chikola buronji nyo kankule kusimi zijoto vao
1: mburi nyabu tusa nisukula
2: ene redi ya tabiesi ya efeke sempaka zaka kensa ya biemiza nyo
1: nyabu we wano tukua niliza
2: eni gati jempi semu ya mwe
1: eyo yafe nyabu
2: oh right when is the gestation period
1: mama zidira siku tegede buronji
2: nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua meche mbuza okwe wandisa kutandika di
1: nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
2: mpazi kwa sete meka
1: jiri emitwale ebiri joka
2: emitwale ebiri za Uganda kwa mafaranga
1: mame emitwale ebiri eje
2: yeah,
1: Uganda
2: that's right zentezo muzagala mukashi obane wemba nechikaru nchibawa
1: nyabo sente tuzagala mukashi
2: mwina akaunti
1: tujiina mama
2: Chinko zebu vikiri kumobairo mane
3: Alright
1: Tusobolo kuwa wane namba Nozi tusindikira
2: Mtaka kezi chako Obezi chako zamu
1: Na ye mama Echitufu wanonyeji
2: Echitufu santezo kwazi kwati oba waliwo omulala nakulabye nga tujja kumbeerera mwangu.
3: Kakensa bwebye misanyo 12 mu mukaaga era okwewandisa kwatandisa eddaku 200 gyokka. Jjamu ku Radio Sapiens ensambya okulira n'ekereziya okubeera eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bwebye misanyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady.

0: Oliviza chenda mwenye kabinye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazine
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye kabinye sinya fama Inkuruza ya magazine Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo extra Mutuko sosulide bie misanyo yona Akatimba kebye misanyo extra Kakutu usibu hako 22 bet 22 bet ya runga mizibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board Okubeti nga kualifu kwa muze Elata kilizibu wa Elia bali wansibu ya miaka abili mwetano

0: programa mayego gubu fumbi ya wede sigara go uliza chenda mwenye karanyi senya fama radio sapienzia
1: na mwemu igangane mwendi mwenyambagane mwakorobu fumbo uwe gomba
0: fwe chenda mwenye karanyi senya fama radio sapienzia.

0: impuruse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Impuruse ya magesi. Uta uliriza katimba kebye nisanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Web News Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo